0: Tune Radio.
1: Radio. Bring it back now.
2: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Zun.
3: Pekný nedeľný večer všetkým, ako hovorím, všetkým správne naladeným. Je to Mary B, je tu Samples, je 20. hodina a začína Deep Wave. Samozrejme pozeráme aj tých, ktorí počúvate v repríze, buď to pondelok alebo štvrtok. Poďakujeme partnerovi programu Zoner Studio. A dnes to bude taký špeciál. Poprvýkrát v tejto relácii bude aj hosť.

Prvú hodinku nám otvorí Sebastian Leger. Blazing Eyes. No a my vám všetkým prajeme príjemné počúvanie, príjemný relax a pohodu.

Prvá hodinka bude o mne a o Mary B. A tú druhú hodinku si dneska strihne DJ, ktorý sa volá Čída. Týmto pozdravujeme a ďakujeme.

hovorím to stále, poviem to aj dnes, www.zunradio.cz. A poviem aj to, že Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu o 20. v pondelok 17. prvá repríza, každý štvrtok o 18. repríza druhá.

Smash, čiste Organic Deep House. Tak ako stále. Pozdravujeme celú Českú republiku, všetkým prajeme krásny večer. Ak počúvaš v repríze, tak krásne odpoledne. To je Zone Radio DAB+.

0: Zun.
1: No a poďme do tej hodinky druhej. Dneska poprvýkrát historicky v relácii Deep Wave máme hostia. DJ Čída.

DJ Cheetah in the mix. Jeho nádherný organic groovy deep house. Inak veľká vďaka za včerajší festivalový Sunrise set od teba. Bolo to výborné.

Aj v druhej hodinke poviem, ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. No a Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu 20. Prvá repríza pondelok 17. A druhá každý štvrtok 18. Krásny večer všetkým, po prípade krásne odpoledne.

0: ako to je travertia. No, čistý chill, o tom je táto relácia. Toto je Deep Wave. Mary B. Samples. Dneska v druhej hodinke DJ Chida in the mix.
1: Zone.

Это Кразаруса. A pozriem na časomieru. O chvíľočku si povieme, čo? O chvíľočku si povieme, pápala.

tak ako za každým na konci veľká vďaka všetkým vám, ktorí nás ladíte, počúvate, ktorí nás podporujete. Veľká vďaka za druhú hodinku. DJ Čída. Ďakujeme, ďakujeme. Za mňa výborné. Poďakujeme partnerovi programu Zoner Studio, poďakujem Mary B. za spoluprácu. No a nezabudni si nás naladiť opäť o týždeň v nedeľu o 20. A neprelaďuj, toto je Zoner Radio DAB+, 24/7, najviac house music v Eteri. A groovy, groovy, groovy. My vám všetkým prajeme krásny zbytok dnešného dňa. Majte sa všetci fajn. Zo štúdia vás zdravia Mary B. Samples. Peace, love and house music a papalala všetkým.